0: ან გეორგით აკართულია. იერუსალიმის დროით დღის 12 საათია. ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელერადიო კორპორაცია ქან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე. ყოველ ხუთ შაბათს და შაბათს 12-დან პირველ საათამდე ქან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ფაქტებით და ანალიზით. ამჯერად უკვე თელავივის სტუდიიდან. გვისმინეთ FM 100-ზე და 3-ზე, FM 103-ზე და 1-ზე. გადაცემის მოსმენა ასევე შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით 20-ზე, 300 12 არხზე, ESS-ში და 52 არხზე. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყნიდან ჩვენი გადაცემის მოსმენა და პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნა ქართულენოვან აუდიტორიას შეუძლია ჩვენი პროექტის ქართულენოვან Facebook და YouTube გვერდებზე ქან გეორგით. აქ ქართულია. ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია და მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ. შალომ ლეკულამი, თელ ავივ. October 7, 2023 დილის 6:29-ზე ისრაელის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თავდასხმა დაიწყო. ჰამასმა დაახლოებით 1200 ადამიანი მოკლა და 251 ადამიანი კი ღაზაში მძევლად გაიტაცა. სამი წლის შემდეგ კვლავ აქტუალურია კითხვა იმაზე, რა ხდებოდა 7 ოქტომბერს თავდასხმამდე ბოლო საათებში. ღაზაში უჩვეულო აქტივობა შეინიშნებოდა. შაბაკის ყოფილი ხელმძღვანელი რონენ ბარია ამბობს, რომ ღამის 3:00-სა და 3:00-ზე უსაფრთხოების უწყებებს ჰამასის უჩვეულო მზადებასა და შესაძლო შეტევითი განზრახვის შესახებ ინფორმაცია უკვე ჰქონდათ. მისივე თქმით, რონენ ბარი, შაბაკის ყოფილი ხელმძღვანელი, აცხადებს, რომ დილის 6:05-15-ზე მან პრემიერ-მინისტრის გაღვიძება მოითხოვა. ბენიამინ ნეთანიაჰუ კი ამბობს, რომ თავდასხმამდე არ გაუღვიძებიათ და მოსალოდნელი თავდასხმის შესახებ მას ინფორმაცია არ ჰქონდათ. პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოქვეყნებული ქრონოლოგიით ნეთანიაჰუმ პირველი ინფორმაცია თავდასხმის შესახებ 6:29-ზე მიიღო. ვინ რა იცოდა 7 ოქტომბერს დილამდე? რატომ ვერ იქცა არსებული ნიშნების სრულმასშტაბიანი თავდასხმის გაფრთხილება და რატომ ვერ მივიდა ინფორმაცია ქვეყნის პრემიერ-მინისტრამდე დროულად? და რატომ ითხოვენ სამი წლის შემდეგაც დაღუპულთა და მძევალთა ოჯახის წევრები, ოპოზიცია და ისრაელის საზოგადოების ნაწილი 7 ოქტომბრის მოვლენების დამოუკიდებელ სახელმწიფო გამოძიებას? გადაცემის პირველ ბლოკში გიორგი ლოლაძესთან ვისაუბრებთ ამ თემაზე. სამი წლის შემდეგ ისრაელი კვლავ ჰამას ებრძვის. თავდაცვის მინისტრი ისრაელ კაცის მიერ გამოქვეყნებული ბოლო ინფორმაციით 7 ოქტომბერს 2023 წლის 7 ოქტომბერს ჰამასის ტერორისტები, 6000 ტერორისტი შემოიჭრა ისრაელში, მათგან 4000 უკვე ლიკვიდირებულია, დაახლოებით 2000 კვლავ ცოცხალია. ბენიამინ ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ ყველა ვინც ჩვენს წინააღმდეგ თავდასხმაში მონაწილეობდა, ყველა ვინც ჩვენს მძევლებს აკავებდა, ნასესხები დროით ცხოვრობს. ჩვენ მათ მივწრებით და როგორც სხვებს ისევე გაუსწორდებით. 2023 წლის 7 ოქტომბერს მხოლოდ ისრაელის რეალობა არ შეეცვალა. თავდასხმამდე ისრაელისა და საუდის არაბეთის ისტორიული ნორმალიზაციის შეთანხმებისკენ წასვლის გზა სრულიად შეეცვალა. 8 ოქტომბერს ჰესბოლა მეორე ფრონტის გახსნა, შემდეგ დაიწყო ომი ლიბანში, პირდაპირი სამხედრო დაპირისპირებები ირანთან, ხუსიტების ფრონტი და შეეცვალა ახლო აღმოსავლეთი. რა დარჩა 2023 წლის 6 ოქტომბრის ახლო აღმოსავლეთიდან 3 წლის შემდეგ? გადაცემის მეორე ბლოკში დიპლომატი ვალერი ჩეჩელაშვილი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ამასის თავდასხმის შემდეგ 3 წლის განმავლობაში შეიცვალა თავად ისრაელის საზოგადოებაც. რა ხდება ადამიანში, როდესაც საფრთხის დროს არჩევანის გაკეთებისთვის მხოლოდ რამდენიმე წამი აქვს? რამდენიმე დღის წინ ფლაი დუბაის რეისზე ქართველი ებრაელი ექიმი შოთა მუსავი სხვა მგზავრებთან ერთად თავდამსხმელების შეჩერებას ცდილობდა. შემდეგ კი მძიმე დაჭრილ კაპიტანს სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინა. დღეს მას ისრაელის პრეზიდენტი იცხაკ ჰერცოგი სამოქალაქო გმირობისთვის აჯილდოებს. რა შეიცვალა 7 ოქტომბრის შემდეგ? რა შეეცვალა 7 ოქტომბრის შემდეგ ისრაელელი მოქალაქეებში? დღეს გმირი ექიმი შოთა მუსაევი იქნება ჩვენი სტუმარი, ხოლო გადაცემის ბოლოს კი კულტურა. დღეს ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ციგზე, რომელიც საქართველოსა და ებრაულ კულტურას ერთმანეთთან აკავშირებს. ქებათა ქება, ებრაულად ჩირჰაშირი, თანახის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილი და გამორჩეული წიგნია. ცოტა ხნის წინ საქართველოში ქებათა ქებას მეოცე საუკუნის ქართული თარგმანების ანთოლოგია გამოიცა. როგორ შეიქმნა ეს ანთოლოგია და როგორ შეიძლება რამდენიმე ათასი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი იყოს წლების წინ, საუკუნების წინ დაწერილი ტექსტი? დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქებათა ქებას მეოცე საუკუნის ქართული თარგმანების ანთოლოგიის გამომცემელ რედაქტორი ეკატერინე ნავროზაშვილი და მხატვარი ილუსტრატორი გია კუკუშვილი. სამი წელი ზოგჯერ საკმარისი დროა იმისთვის, რომ ისტორიულ მოვლენებს უკვე შორიდან შევხედოთ. 7 ოქტომბერთან დაკავშირებით ეს ჯერ ისრაელში არ გამოგდის. იმ დღის შემდეგ დღესაც ისრაელის ყოველდღიურობაშია უსაფრთხოების საკითხები. სამი წლის შემდეგ ერთი რამ უკვე ნათლად ჩანს. 7 ოქტომბერი მხოლოდ ერთი დღის ტრაგედია არ ყოფილა. ის პროცესების დასაწყისი აღმოჩნდა, რომელმაც ისრაელი შეცვალა ახლო აღმოსავლეთიც და მთლიანად რეგიონიც. მთავარი კითხვა კვლავ უცვლელია, რა შეიცვალა 7 ოქტომბრის ტრაგედიამ და როგორია ისრაელი და ახლო აღმოსავლეთი ახლა. სამი წელი გავიდა 7 ოქტომბრის თავდასხმიდან, მაგრამ ისრაელში კვლავ გრძელდება დისკუსია არა მხოლოდ იმაზე, რა მოხდა იმ დღეს, არამედ იმაზე, რა ხდებოდა თავდასხმამდე რამდენიმე ხნით ადრე. 7 ოქტომბრიდან 3 წელი გავიდა და შეიცვალა უსაფრთხოების სისტემები, მაგრამ მთავრობა იგივეა. იმის გასაგებად, რა შეიცვალა ისრაელმა ისრაელში 7 ოქტომბრის შემდეგ, ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება რეალპოლიტიკის ანალიტიკოსი გიორგი ლოლაძე, რომელთანაც მთავარი კითხვები გვექნება, ვინ რა იცოდა 7 ოქტომბრის დილამდე, რატომ ვერ იქცა არსებული ნიშნების სრულმასშტაბიანი თავდასხმის გაფრთხილებად და რა ვერ მივიდა პრემიერ-მინისტრამდე, რა ინფორმაცია ვერ მიაწოდეს პრემიერ-მინისტრს, როგორ იყო ისრაელი 7 ოქტომბრამდე და როგორია პოლიტიკური ვითარება ახლა 3 წლის შემდეგ. გიორგი ლოლაძე გვიერთება თბილისიდან. გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: მიხე მოგესალმები, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა გიორგი, რომ გვერთობით. მოდი დავიწყოთ, სანამ უშუალოდ ვისაუბრებთ თქვენთან, რა შეიცვალა 7 ოქტომბრის შემდეგ ისრაელის პოლიტიკაში, მნიშვნელოვანი იქნება გავიხსენოთ 2023 წლის ვითარება 6 ოქტომბრამდე. მაშინ ისრაელში სასამართლოს რეფორმის გარო გამოიყო ისრაელში ძირითადად შიდა დაპირისპირება, მიტინგები, ქუჩაში ათასობით ადამიანი გამოვიდა, თუმცა 7 ოქტომბრის შემდეგ პოლიტიკური ვითარება ისრაელში შეიცვალა. თქვენ აკვირდებით მოვლენას მრავალი წელია ისრაელის პოლიტიკურ ვითარებას. თქვენი აზრით, მთავარი სამი ფაქტორი, რაც შეიცვალა ისრაელის პოლიტიკურ ცხოვრებაში 7 ოქტომბრის ტრაგედიის შემდეგ?
1: პირველ რიგში ალბათ უნდა აღინიშნოს, რომ მთელი ისრაელის უახლეს ისტორიას თუ გადავხედავთ, ნებისმიერი ტერორისტული აქტების სერია, ომი და უსაფრთხოების საკითხების აქტუალიზება ყოველთვის იწვევს იმას, რომ საზოგადოებრივი აზრი უფრო მარჯნივი ხდება, უფრო ნაციონალისტური ხდება, ვიდრე მანამდე იყო. და მაგალითად, ოსლოს შეთანხმების შემდეგ მომხდარი ტერაქტების სერიების და უსაფრთხოების ვითარების გაუარესების შემდეგ და განსაკუთრებით მეორე ინტიფადის შემდეგ 2000-იან წლებში ხედავთ, რომ ისრაელში უფრო და უფრო მეტად გადმოვიდა საზოგადოებრივი აზრი მარჯვნივ, უფრო და უფრო მეტად შემცირდა ორი სახელმწიფოს გამოსავლის მხარდაჭერა და პალესტინური სახელმწიფოს შექმნის მხარდაჭერა ისრაელის საზოგადოებაში და უფრო და უფრო მეტად გამყარდა აზრი იმის შესახებ, რომ პალესტინის მხარეს მშვიდობის პარტნიორად ვერავინ ვერ მოვიაზრებთ, იმიტომ რომ იმათ აირჩიეს ჰამასი, იმ არაფატის დაპირებები იყო ტყუილი და რეალურად მას, რა თქმა უნდა, მშვიდობა არ სურდა და ბოლოს ჰამასმა რაც გააკეთა, ნახეთ. მაგრამ აქ მივდივართ ერთ უცნაურ პარადოქსთან. ეს უდიდესი ტრაგედია და კიდე ერთხელ უსამძიმებთ საზოგადოებას 7 ოქტომბრის ტრაგედიას ამ 3 წლის შემდეგაც, მოხდა მემარჯვენე ხელისუფლების მმართველობის დროს. როდესაც კოალიცია იყო აბსოლუტურად მემარჯვენე, მანამდეც თითქმის აი ერთ წლიანი გამონაკლისის გარდა 2009 წლიდან ნეთანიაჰუ მართავდა ქვეყანას. ანუ მივადექით პარადოქსო, საზოგადოებრივი აზრი უფრო მარჯვნივ გადმოიხარა, უფრო ანტიპალესტინური გახდა, უფრო ხისტი გახდა ამ საკითხის მიმართ, მაგრამ პასუხისმგებელი ამ ჩავარდნაზე არის მემარჯვენე მთავრობა თან.
0: გასაგებია, მაგრამ აი მანამდე ხომ 2006 წლამდეც, 2023 წლამდეც, 6 ოქტომბრამდეც, მას შემდეგაც ისრაელში მოსახლეობა საკმაოდ პოლიტიკურად აქტიური არის, პრაგმატული არის, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე იყო სულ 2023 წლის 6 ოქტომბრამდე იყო ძირითადად საუბარი, თუ არა ნეთანიაჰუ მაშინ კი, ასეთ სლოგანი იყო ლობი ბიკენ ბიბი დაახლოებით ასე, მაგრამ მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა და გამოჩნდა ამდენ პოლიტიკური ლიდერებიც. სანამ ისრაელის დღევანდელ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე კითხავთ, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, რომელზეც მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო, დაანგრია თუ არა ზოგადად 3 წლის შემდეგ ამ 3 წელში შეიცვალა თუ არა პოლიტიკური გემოვნება თავად მოსახლეობაში. გასაგებია, რომ უსაფრთხოების საკითხების ჩავარდნა ჯერ კიდე კრიტიკულად არის განწყობილი მოსახლეობა და ფიქრობს, რომ ეს ჩავარდნა იყო, ბევრი ისო გამოსამოგამოძიებო კომისიას ითხოვს, რომელმაც უნდა გამოიძიო 7 ოქტომბრის ტრაგედია, მაგრამ მთავარი კითხვა არის ასეთი: 3 წლის შემდეგ რამდენად შეიცვალა ის საკითხები, რომლის მიხედვითაც თავად ისრაელელებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ანდობენ თუ არა ქვეყნის მართვას რომელიმე პოლიტიკურ ბანაკს?
1: საკითხი, ანუ ქოლგა ძირითადად საკითხი არის უსაფრთხოება, მაგრამ მე ამას აქვს ასე ჩაშლა სხვადასხვა კომპონენტები. ერთი არის ის, თუ რატო ვერ მოხერხდა პრევენცია 7 ოქტომბრის და შესაძლებელი იყო თუ არა ამის თავიდან არიდება. მეორე არის ის, რომ ქვეყანას უსაფრთხოება რომ ჰქონდეს, უნდა ჰქონდეს სრულად დაკომპლექტებული არმია. და სრულად დაკომპლექტდეს არმია, ამისთვის ბევრი მიიჩნევს, ამაში ყველა არ დამეთანხმება, მაგრამ ბევრი მიიჩნევს, რომ ყველამ უნდა იმსახუროს ჯარში. და ვიცით ამ ეს საკითხი რამდენად მნიშვნელოვანია ისრაელის მოქალაქეებისთვის დღეს, იმიტომ რომ არიან მოქალაქეები, ვინც 5-ჯერ და 6-ჯერ იყვნენ რეზერვში გაწეულები და არიან ისეთები, რომლებიც საერთოდ არ ყოფილან გაწეული, მიუხედავად იმისა, რომ ასაკობრივად მათ ეს ეკუთვნით. და ასევე არის საკითხი ზოგადი უსაფრთხოების ნაწილია ესეც ალბათ, რომ ამ ომებით დაღლილობის საკითხის შემეაზი ჩემოდის. უკვე ესე ღია დარჩენს საზოგადოებრივ აზრის კვლევებში, მაგრამ ეს ზოგადი არასტაბილურობა მოქმედებს ეკონომიკაზე და ყველაფერზე საერთოდ და სიმშვიდის და სტაბილურობის მოთხოვნილება აქვს საზოგადოებას. და ცოტა უკანო დავბრუნდეთ 2023 წლის 7 ოქტომბრამდე. რაიმიჯი ჰქონდა ბენიამინ ნეთანიაჰუს, რატომ მოიგო მან ამდენი არჩევნები? ის იყო უსაფრთხოების გარანტა დახმული ისრაელის საზოგადოების მიერ. ის იყო სტაბილურობის და განგზობადი უსაფრთხოების გარანტი და პირიქით, მათ შორის მშვიდობის გარანტიც იყო, იმიტომ რომ სწორედ მის დროს მოხდა აბრაამის შეთანხმებები, როდესაც რამდენიმე არაბულ ქვეყანასთან გააფორმა ისრაელმა სამშვიდობო შეთანხმება და რომ არა 7 ოქტომბერი კაცმარისი შეიძლება საუდის არაბეთთანაც მოეწერა ხელი ისრაელს ასეთი შეთანხმებისთვის.
0: აი ზუსტად ეს კითხვა მქონდა და უფრო კონკრეტულად რომ მივიღოთ, მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს აუდიტორიას, გიორგი, როგორ შეიცვალა თავად ნეთანიაჰუს პოლიტიკური პოზიცია? თავდაპირველად ომის დასაწყისში, პირველი წელი, ორი წელი, დაახლოებით 2025 წლის გაზაფხულამდე, შემოდგომამდე, გვიან შემოდგომამდე, ნეთანიაჰუს რეიტინგი მეტნაკლებად იყო მაღალი. ჯერ კიდევ მაშინ საუბრობდნენ, რომ ნეთანიაჰუს კონკურენტი არ ყავს, შემდეგ პოლიტიკურ ველზე გამოჩნდნენ სხვადასხვა ლიდერები და დღეს უკვე სრულიად სხვა ვითარება, სანამ პოლიტიკურ პარტიების ცხოვრებაზეც და მათ შესაძლებლობებზეც სად იყვნენ ისინი 7 ოქტომბრამდე და სად არიან ახლა და რეალურად გაუჩნდა თუ არა ახლა წელს 20 დღეში დაახლოებით ისრაელურ ოპოზიციას ნეთანიაჰუს შეცვლის რეალური შანსი, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. თავად ნეთანიაჰუს პოლიტიკური პოზიცია რამდენად შეიცვალა? პრინციპში ის იმის მთავარი სათქმელი ახლა ის არის, რომ ის ძლიერი ლიდერია, მაგრამ პოლიტიკურ ფლანგზე მას საკმაოდ ბევრი მოწინააღმდეგეც გაუჩნდა.
1: ნეთანიაჰუს პოზიციები დღეს არის მეორად უფრო ძლიერი, ვიდრე ეს იყო 7 ოქტომბრის მეორე დღეს 2023 წელს, იმიტომ რომ მაშინ საზოგადოებაში იყო ძალიან დიდი პროტესტი, პრინციპში ყველა მასაკისებდა პასუხისმგებლობას და ასე შემდეგ, და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ პირიქით საზოგადოებრივ აზრის კვლევებში უკვე შეიცვალა განწყობა და მათ შორის ამ ახალი პარტიის, ვინტერის პარტიის გამოჩენის გამო მემარჯვენე ბლოკი უკვე თითქმის თანაბრადა ოპოზიციურ ბლოკთან. არ შეძლო მან. ალბათ აქ არის ორი რამ. თუ ჩვენ ნეთანიაჰუს ვაკისებთ და წესით უნდა დავაკისოთ წარუმატებლობებზე პასუხისმგებლობა, ის წარმატებებზეც არის პასუხისმგებლობა და წარმატებები ჰქონდა ძალიან შთამბეჭდავ ისრაელს ამ სამი წლის განმავლობაში, ჰეზბოლას წინააღმდეგ, ირანის წინააღმდეგ, ირანის ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ მათ შორის, და აქედან გამომდინარე მის მიმართ გარკვეულწილად, არასრულად, მაგრამ გარკვეულწილად საზოგადოებრივი განწყობის მისასარგებლოდ ბოლო ერთ თვეში შემოწმება, რასაც მე ვაკვირდები, ჩემი აზრით ლოგიკურია, თუმცა წინ არის გადამწყვეტი დღეები 27 ოქტომბრამდე.
0: მაგრამ მანამდე ბევრად შეიძლება ბოლო რეიტინგებზე აუცილებლად კითხავთ გადაცემის დასასრულს, მაგრამ მანამდე აუცილებლად მგინდა კითხოთ, თქვენ თქვით, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობაო, ნეთანიაჰუს პოლიტიკური პასუხისმგებლობაო, გულისხმობთ იმ ბრალდებებს, რაც ისრაელის პოზიციაზე ოპოზიციურ ფლანგზე ისმის, თუ ის, რაც საერთაშორისო მედიებში ვრცელდება, მაგალითად იმის შესახებ, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ჯერ კიდევ 10 დღით ადრე ჰქონდა ინფორმაცია და ასე შემდეგ, თუ საკითხი ეხება იმას, რომ ნეთანიაჰუ არ არის თანახმა შეიქმნას დამოუკიდებელი სახელმწიფო საგამოძიებო კომისია. სადა ვაკისრებთ თქვენ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას,
1: როგორც ანალიტიკოსი? მე პასუხისმგებლობას ვაკისრებ მის პოლიტიკას, რომელიც ღაზას მიმართ ტარდებოდა წლების განმავლობაში. მაგრამ გასაგებია, ეს მარტო მისი პოლიტიკა არ იყო და მოსადის თანახმა იყო იმაზე, რომ კატარიდან მილიარდები შესულიყო გაზაში. გასაგებია, რომ უსაფრთხოების აპარატშიც და ყველგან საერთოდ გამოფებულიყო ძალიან არასწორი აღქმები ჰამასის და იაჰია სინვარის მიმართ, მაგრამ კარგი ლიდერი, იმიტომ კარგი ლიდერი, რომ ისეთი რაღაცების დანახვა უნდა შეძლოს, ასას სხვები ვერ შედავენ და განსაკუთრებით ახლა ბოლო დროს რა ინფორმაციებიც გავცელდა, რომ მან რამდენიმეჯერ თქვა უარი იაჰია სინვარის ლიკვიდაციაზე იმ დაშვებით, რომ ეს საუდის არაბეთთან ნორმალიზებას გაართულებდა და ამ პროცესს შეაფერხებდა. არ ვიცი ხა ეს რამდენად მართალია, მაგრამ უკანა რიცხვით უკვე რთული ამ შეძლება და მაშინ ასვის ვიზავდით ჩვენ მის ადგილას. არ ვიცით, მაგრამ დღეს შეგვიძლია თავსახა თქვას, რომ თუ მას ჰქონდა შანსი სინვალის ლიკვიდაციის და ზოგადად ისრაელს და ამაზე უარი თქვა, ეს არის ახლანდელი გადმოსახედიდან კატასტროფული შეცდომა, იმიტომ რომ სინვალის ლიკვიდაციის შემდეგ დიდი ალბათობით ესეთ რაღაცა არ მომხდარიყო.
0: გასაგებია, გიორგი, რაც შეეხება სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ისრაელში, გარდა იმისა, რომ არსებობს მემარჯვენე ფლანგი, არსებობს ოპოზიცია, ასევე ისრაელში საკმაოდ მრავალრიცხოვანი მანდატების რაოდენობით არიან ახლა წარმოდგენილი დღეის მდგომარეობით 15 მანდატი, რომელიც შეიძლება გადამწყვეტი იყოს გულისხმობა არაბულ პარტიებს. ამ ფლანგზე რა შეეცვალა 7 ოქტომბრის შემდეგ თქვენი დაკვირვებით? გაეზარდა თუ არა მათ მხარდამჭერები? ვხედავთ, რომ არ გაეზარდა, მაგრამ რეალურად 15 მანდატიც ისრაელში სვავენ კითხოს, რომ 7 ოქტომბრის შემდეგ არაბულ პარტიებს არ უნდა ჰქონდეთ 15 მანდატი.
1: Ну, арабул партиებს ამჩევარი ხართ ისრაელის მოსახლეობის 22% არაბები არიან, ამიტომ 7 ოქტომბერი ამაზე დიდად ვერ იმოქმედებდა. აქ უბრალოდ მათ მანდატებში სხვაობას ქნის აქტივობა, იმიტომ რომ შესაძაც არაბული პარტიები ერთიანდებიან, უფრო მეტი გამოდის არჩევნებზე და შესაძაც ცალკე გადიან, აქტივობა ბევრად უფრო დაბალია და მანდატსაც ნაკლებს იღებენ ეს პარტიები. ჩემი აზრით ბევრი რამ შეიცვალა. ჩემი აზრით უნდა არა გავაერთიანოთ ეს ისრაელელი არაბები ერთ ჯგუფად, არ უნდა გავეხილოთ, იმიტომ რომ მაგალითად დრუზები, რომლებიც ისრაელის ჩრდილოეთში ცხოვრობენ, არიან ძალიან ერთგულები ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ. დრუზი პოლიტიკოსები არიან ყველა პარტიაში, თითქმის ლიკუდში, ისრაელ ბეითენუში, სხვაგანაც ჯარშიც მსახურობენ და განსაკუთრებით გოლანის მაღლობებზე მაჟდალ სამშამსის დაბომბვის შემდეგ ჰეზბოლას მიერ, როდესაც უდიდესი ტრაგედია მოხდა, როდესაც ბავშვები დახოცა ჰეზბოლამ, აი გოლანის მაღლობებზე დაიწყო უკვე ისრაელის პასპორტის აღება ხალხმა მასიურად და ეს იდენტიფიკაცია გაიზარდა. ბედუინებშიც ბევრი რაღაც შეიცვალა, იმიტომ 7 ოქტომბრის ამ ტერორისტულ ბარბაროსულ აქტს ძალიან ბევრი ბედუინი ამსხვერპლა, რომლებიც ზოგი ფესტივალზე მუშაობდა, ზოგი უბრალოდ შემთხვევით აღმოჩნდა ექა და აი ამ თვალსაზრისითაც სერიოზული პრობლემა მოხდა. რაც შეეხება პალესტინელ მოქალაქეებს ისრაელის

0: შეიძლება ბარიერს მიღმა დარჩეს. როგორ უყურებთ ნეთანიაჰუს რეიტინგის ზრდის პერსპექტივას?
1: მოდი ესე ვთქვათ, იზრდება მისი ბლოკის მხარდაჭერა, თუ პარტია ლიკუდი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ესეთი მცირე რაოდენობის მანდატები ლიკუდს 2006 წლის შემდეგ არაუღია, რაც ახლა.
0: თუმცა მემარჯვენე ფლანგის პრემიერ მინისტრობის კანდიდატი
1: ესე ნეთანიაჰუ. მემარჯვენე ფლანგი გაძლიერდა ამხა ისრაელის შემოსვლით, მაგრამ სერიოზული კულტურული ომი მისდის თქვენ აკვირდებით ალბათ, როგორი თავდასხმებს მათ მეორე ნომერზე, რომელიც არის ისრაელელი არაბი და მოწოდებები რაბინების მხრიდან, რა შეიძლება ესეც სიათმის ცხმა, სადაც არაბია და მე ეჭვის ქვეშ დავაყენებდი, რომ ეგ პარტია ბარიერს გადალახოს.
0: ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე, არჩევნები 27 ოქტომბერს არის ისრაელში ჩანიშნული, ფიქრობთ რომ საგანგებო ეთერით გავალთ 27 ოქტომბერს, თუ არა და 29 ოქტომბერს, ისევ თქვენ გიმასპინძლებთ იქნებით ჩვენი სტუმარი და ერთად განვიხილოთ უკვე არჩევნების შედეგები. დიდი მადლობა გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: აუდიტორია შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი გიორგი ლოლაძე. ახლა 7 ოქტომბერს უფრო ფართოდ ახლო აღმოსავლეთის რუკიდან შევხედოთ. 2023 წლის 6 ოქტომბერს ახლო აღმოსავლეთი სრულიად სხვა მიმართულებით მიდიოდა. ისრაელსა და საუდის არაბეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები არ არსებობდა მაშინაც, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით ისტორიული ნორმალიზაციის შესახებ ინტენსიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. თავდასხმამდე რამდენიმე კვირით ადრე საუდის არაბეთის პრინცი, მემკვიდრე პრინცი ბინ სალმანი ამბობდა, რომ ყოველდღურად უახლოვდებით შეთანხმებას ისრაელთანო. შემდეგ დადგა 7 ოქტომბერი, ერთი დღის შემდეგ 8 ოქტომბერს ირანის მიერ მხარდაჭერილმა პროქსი ძალამ ჰესბოლამ ისრაელის წინააღმდეგ ცეცხლი გახსნა, ამას ჰამასის და პალესტინელების მხარდასაჭერად აკეთებდა. თავდაპირველად შეზღუდული სასაზღვრო დაპირისპირება საბოლოოდ სრულ მასშტაბიან ომში გადაიზარდა, ჰესბოლამ დაკარგა თავისი ლიდერი ჰასან ნასრალა, მაგრამ რეგიონში ახლო აღმოსავლეთში ცვლილებები ამით არ დასრულებულა. ათწლეულობის განმავლობაში ისრაელსა და ირანს შორის დაპირისპირება ძირითადად ჩრდილოვანი ომის პრინციპით მიმდინარეობდა. თეირანი ისრაელზე ზეწოლას რეგიონში მოკავშირე პროქსი ძალებით ახორციელებდა. 7 ოქტომბრის შემდეგ ეს დაპირისპირება თანდათან პირდაპირ სამხედრო კონფლიქტად გადაიქცა. შეეცვალა სირიაც, 2024 წლის დეკემბერში ასადის რეჟიმი დაეცა. როიტერსი მაშინ წერდა, რომ გამოკითხული წყაროების შეფასებით ჰესბოლას დასუსტებამ და ირანის სამხედრო წარმომადგენლობის შემცირებამ ლიბანში ასადს ერთ-ერთი ძლიერი საყრდენი გამოაცალა და ეს იყო მისი რეჟიმის დასასრული. დღეს კი 3 წლის შემდეგ კიდევ ერთი პარადოქსული სურათი გვაქვს. საუდის არაბეთი ომსაწარმოებს იემენელი ჰუსიტების წინააღმდეგ. ანუ 3 წლის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთში ვითარება კვლავ შეიცვალა, გაჩნდა რამდენიმე ფრონტი და პოლიტოლოგები ფიქრობენ, რომ ეს მეტწილად დაწყებული, ეს ვითარება დაწყებულია 7 ოქტომბრის ჰამასის შემოჭრის შემდეგ. რა დარჩა 2023 წლის 6 ოქტომბრის ახლო აღმოსავლეთიდან და რა ახალი რეგიონი მივიღეთ 2023 წლის 7 ოქტომბრის ტრაგედიის შემდეგ? ამ თემებზე ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში სასაუბრო თბილისიდან გამოდის საქართველოს ყოფილი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი უკრაინასა და რუსეთში დიპლომატი, პარტია ჯერ საქართველოსთანა დამფუძნებელი ვალერი ჩეჩელაშვილი. ბატონო ვალერი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ, ბატონო ვალერი, დათმობილი დროისთვის. დავიწყოთ სწორედ იმ დროისთვის, იმ დროის შეფასებით, სანამ ახლო აღმოსავლეთში ვითარება და სურათი შეეცვლებოდა. ახლო აღმოსავლეთში რომ ვითარება და ძალთა ბალანსი შეეცვალა, ამაზე თქვენთან არაერთხელ გადაცემაშიც მისაუბრეთ, წინა გადაცემაში. დავიწყოთ საუბარი 2023 წლის 6 ოქტომბრამდე ვითარებით. მაშინ მთავარი პოლიტიკური პროცესი ისრაელსა და საუდის არაბეთს შორის ურთიერთობის ნორმალიზაციაზე იყო. ირანი ისრაელს ძირითადად მაშინ პროქსი ძალებით, ჰუსიტებით, ჰამასით და ჰესბოლათ იმუქრებოდა და წერტილოვან დარტყმებს და ასე შემდეგ ახორციელებდა. ასადი ჯერ კიდევ დამასკოში მყარად იყო. ჰესბოლასთანაც არ ჰქონდა სრულმასშტაბიანი ომი ისრაელს, თუმცა 7 ოქტომბრის შემდეგ ვითარება შეეცვალა. ამ ძველი რეგიონალური წყობიდან რა დარჩა 3 წლის შემდეგ თქვენი დაკვირვებით?
2: აცარაფერი. ეს 7 ოქტომბერი 2023 წლის იყო შოკის მომგვრელი დღე. პირველი შოკი მსოფლიომ განიცადა 24 თებერვალს, 22 წლის, როდესაც ბარბაროსული ომი დაიწყო რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ და 7 ოქტომბერი იყო. ეს შეიძლება იმდენად თქვა გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი შოკი არა, მაგრამ ძალიან სერიოზული შოკი, იმიტომ რომ თავისი

0: რუსული ხასიათით, ნუ ყველანაირ საზღურებს და ხაზებს გასცდა. და იმ პერიოდიდან პრინციპში არაფერი არ და ხა წარმოიდგინეთ, ესე იგი ირანი ყოველთვის ცდილობდა საკუთარი პოზიციების გამყარებას რეგიონში საკუთარი პროქსი ძალების მეშვეობით, ეს არის ხეზბოლა და ხამასი.
1: ხუსიტებიც
0: უკიდურესად შესუსტებული, ხამასი პრაქტიკულად დანგრეულია. ნუ ეს პრინციპში გამოიწვია იმან, რომ ხამასმა მოიდომა რეალობის შეცვლა რეგიონში და ამ ცვლილებების შედეგად მივიდა იმ სავალალო მდგომარეობამდე, სადამდეც მივიდა. და პირველ რიგში ეს პალესტინლებისთვის არის სერიოზული გაკვეთილი, რომ მიუდგნენ უფრო, ასე ვთქვათ, დაკვირვებით საკუთარ არჩევანს. ხოლო შემდგომ ისრაელის პოზიციები რეგიონში გამყარდა, ირანის პოზიციები გასაგები მიზნების გამო, განსაკუთრებით ამ ომის შედეგად ამერიკელების და ისრაელის წინააღმდეგ შესუსტდა.
1: თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ირანის გავლენები შესუსტა ახლო აღმოსავლეთში, მაგრამ მას მაინც დარჩა პროქსი ძალები, მაგრამ თქვენ ელოდებოდით, რომ ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც აი მთელი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, 2023 წლის 7 ოქტომბრამდე, ირანი ძირითადად პროქსი ძალებით უტევდა და მისი მოთამაშები ახლო აღმოსავლეთში წინააღმდეგობრივ ღერც წარმოადგენდნენ ეს პროქსი ძალები და შემდეგ უშუალოდ თავად ირანში დაიწყო, ჯერ საუბარი მაქვს გასუწეს 12 დღე ომზე. თქვენ ელოდებოდით, როგორც დიპლომატი, რომ შესაძლებელი იყო ირანთან პირდაპირი კონფრონტაცია დაეწყო ამერიკას და ისრაელს? ეს მოლოდინი ჰქონდათ 7 ოქტომბრის შემდეგ?
0: სიმართლე გითხრათ, ეს მოლოდინი მე მქონდა, იმიტომ რომ ერთი არის ის, რომ ასეთი ბარბაროსული, ასე ვთქვათ, შეტევა განახორციელა ხამასმა. მე შეეხლა არ უნდა რადიონსმენელებს ამის შეხსენება, რომ იგი ყო ანუ ფოლკლორული ფესტივალი იყო თუ რაღაც ღონისძიება და ამ აბსოლუტურად მშვიდობიან ხალხზე მიიტანა შეტევა ხამასმა და რამოდენიმე ასეული კაცი, ასე ვთქვათ, დახურიდა და ასეულობით ხალხი წამოიყვანა მძევლებად. ეხლა წარმოიდგინეთ ერთი წუთით ფანტასტიკური ვითარება, რომ იგივე შეტევა განახორციელებინა ისრაელს ხამასისან პალესტინის წინააღმდეგ. წარმოუდგენელია, მაგრამ რა ხდებოდა მსოფლიოში ამ შემთხვევაში. მაგრამ ეხლა ნუ მივიდა ეს მდგომარეობა, ისეთი კონფლიქტური გახდა და შეინიშნებოდა ამაშიც. ეხლა მე ფიქრობ, რომ ხამასი ამ გადაწყვეტილებას ირანის გარეშე ვერ მიიღებდა და ამაზე მე ფიქრობ გაცილებით უკეთესად არის ინფორმირებული ისრაელის სპეცსამსახურები და შესაბამისად ამერიკელები. ამანაც იქონია თავისი გავლენა იმაზე, რომ ჩემ 12 დღიანი ომი იყო და ახლა სრულ
1: მასშტაბში. და კიდევ ერთი კითხვა, მიუხედავად იმისა, რომ ირანთან გასულწეს 12 დღიანი ომი დასრულდა ბორდოს მიწისქვეშა ბირთვული საწყობის აფეთქებით, შემდეგ ამიმდინარე წლის თებერვალში კვლავ დაიწყო 40 დღე გაგრძელდა და ახლა დაპაუზებულია ვითარება. თუმცა თქვენ როგორც დიპლომატი მინდა შეგაფასებინოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ვითარება ახლა ახლო აღმოსავლეთში. რამდენიმე კვირის წინ საერთაშორისო მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუ და საუდის არაბეთის ქვეყნის პირველ პირებს. გამომდინარე იქიდან, რომ დონალდ ტრამპმა გაურკვეველი ვადით ომი დააპაუზა ახლო აღმოსავლეთში და ახლა ის ფიქრობს, რომ ეკონომიკური სანქციები უფრო მუშაობს ირანის წინააღმდეგ, ვიდრე სამხედრო ძალა. საერთაშორისო ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ახლა ახლო აღმოსავლეთში ახალი ძალთა ბალანსი შეიძლება შეიკრას ირანის წინააღმდეგ. ამის მოლოდინი თუ გაქვთ?
0: ანუ ეს პრინციპში ეს იკვრება კიდევაც, იმიტომ რომ ირანმა, მე ვფიქრობ, ძალიან სერიოზული სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა, როდესაც ომის დაწყების შემდგომ შეუტია ახლო აღმოსავლეთის საკვანძო ქვეყნებს და ამით პრაქტიკულად განაწყო ისინი საკუთარი თავი წინააღმდეგ. და დღეს ირანი პრაქტიკულად დარჩა მეკავშირეების გარეშე. ერთადერთი მეკავშირე მას ჰყავს რუსეთი, რომელიც არ არის არც რეგიონალური ძალა და საკუთარი პრობლემები აქვს თავზე საყრელად. ამიტომ ვის ეთმობა დღეს ირანი? ვერც ვერ არის. და შესაბამისად ეხლა ის ეკონომიკური ბლოკადა და სანქციები, რომელიც ხორციელდება ირანის წინააღმდეგ, პრაქტიკულად კატასტროფას მოუსწავს ირანს. იმიტომ რომ საერთოდ ამ ომის დაწყებამდე ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ დეკემბერ-იანვარში უკვე ძალიან სერიოზული სოციალური კრიზისი იყო ირანში და ხალხი გამოდიოდა ქუჩებში ზუსტად რომ ეკონომიკური მიზნების გამო დახლა. იმასთან შედარებით ახლა არის
1: გაუარესებელი. და დონალდ ტრამპიც მაგას ამბობს, სხვა შორის ისრაელის პრემიერ-მინისტრმაც დაადასტურა რა ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეფასებით ის ირანში ახლა ისეთი მდგომარეობაა რომ რეჟიმი ავტომატურად თავად ჩამოიშლებაო, თუმცა სკეპტიკოსები ამბობენ რომ თუ ეკონომიკური სანქციები ირანზე ასე იმოქმედებდა 40-დღიანი ომი რატომ გაიყო საჭირო? ეს სხვა თემა ამ სხვა დროს არაერთხელ გვექნება შესაძლებლობა ერთი წუთი გრძება გადაცემაში და უცებად უნდა შეგაფასებინოთ ბოლო ვითარება ახლო აღმოსავლეთში ისრაელთან ღია ომი ახლა აღარ მიმდინარეობს, საომარი ვითარება აღარ არის, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი ისრაელის შეიარაღებული ძალები რჩებიან ღაზა სექტორშიც და ლიბანშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი შეფასება მას შემდეგ რაც ინფორმაცია გავრცელდა რომ საუდის არაბეთმა ჰუსიტების წინააღმდეგ დახმარებას თხოვა ისრაელს, სადაზვერო ინფორმაციას გულისხმობ. ფიქრობთ რომ შესაძლებელია 7 ოქტომბრამდე 2023 წლის 7 ოქტომბრამდე საუბრობდნენ ვითარების ნორმალიზებაზე? ახლა ხომ არ ფიქრობთ რომ კიდევ ერთი შანსი გაუჩნდა, ისტორიული შანსი რომ საუდის არაბეთსა და ისრაელს შორის რაიმე სახის დიპლომატიური ურთიერთობა ჩამოყალიბდეს?
0: იგი ჯერერთი ეს მაგის ნიშანია, ფიქრობ რომ ღრმავდება უკვე რაღაც, ნუ კონტაქტები ხდება უფრო სისტემური, დოგამყარდება ორ ოდესღაც დაპირისპირებულ ძალას შორის, მაგრამ მან კიდევ უფრო საინტერესო ის არის, რომ ის ახალი კავშირი, რომელიც ჩამოაყალიბა საუდის არაბეთმა, პაკისტანმა და თურქეთმა, ესე იგი პაკისტანი და თურქეთი წირდებიან საკუთარ დახმარებას ხუსტების წინააღმდეგ საუდის არაბეთს, და ეს ახალი კონფიგურაცია ჩემთვის არის მანიშნებელი რაღაც უფრო საინტერესო ჩემდგომი რეგიონალური თანამშრომლობის ფორმატებში.
1: გულისხმობთ შესაძლებელია ამერიკული გავლენების შემცირებას რეგიონში?
0: არა, ამერიკული გავლენები არის, იმიტომ რომ ამერიკას პრინციპში ნუ თავისი მთავარი ასე სტრატეგიული პარტნიორი ყავს ირანი, დანარჩენ ქვეყნებთანაც კარგი ურთიერთობები და პრაქტიკულად ეს წრე ახლა იკვრება ირანის ირგვლივ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ამ ქვეყანა გადაიწერა ყველანი საკუთარი დაუფიქრებელი პოლიტიკით, რის შედეგებსაც ჩვენ მალე დავინახავთ.
1: დიდი მადლობა. ფაქტი ერთი არის, რომ 7 ოქტომბრის ტრაგედიის შემდეგ, 2023 წლის 7 ოქტომბრის შემდეგ ვითარება ძალთა ბალანსი ახლო აღმოსავლეთში შეეცვალა. მადლობა თქვენ საინტერესო ინტერვიუსთვის, ბატონო ვალერი.
0: მადლობა.
1: აუდიტორია შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ყოფილი საგანგებოდან სრულუფლებიანი ელჩი უკრაინასა და რუსეთში დიპლომატი პოლიპარტია ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი ვალერი ჩეჩელაშვილი. ზუსტად 3 წელი გავიდა 7 ოქტომბრის ტრაგედიიდან. ისრაელს იმ დღისიარები ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ მოშუშებული, არ მოუშუშებია, როდესაც რამდენიმე დღის წინ ქვეყანას კიდევ ერთი დიდი ტერორისტული ტრაგედია ააცილეს. დუბაიდან თბილ-თელავივისკენ მიმავალი ფლაი დუბაის რეისი 10:53-ს გულისხმობ. თვითმფრინავის მეორე პილოტი კაბინაში დავს დაესხა მეორე პილოტს და თვითმფრინავის ჩამოგდება სცადა. კაპიტანი მძიმე დაიჭრა, თვითმფრინავმა სიმაღლე დაასრაფა დაკარგა, მაგრამ ტერაქტი აღკვეთეს. მგზავრები და ეკიპაჟის წევრები კაბინაში შევიდნენ, თავდამსხმელი დააკავეს და თვითმფრინავი კონტროლზე აიყვანეს. 174 ადამიანი მშვიდობით დაბრუნდა ისრაელში. იმ ადამიანებს შორის, რომლებმაც ისრაელს კიდევ ერთი დიდი ტრაგედია აცილეს თავს, იყო ქართველი ებრაელი ექიმი შოთა მუსაევი. შოთა თავდამსხმელი შეჩერებაში მონაწილეობდა, შემდეგ მძიმედ დაჭრილ კაპიტან სამედიცინო დახმარებაც აღმოუჩინა. დღეს შოთა მუსაევის გმირობას ისრაელის სახელმწიფო ოფიციალურად აღიარებს. ისრაელის პრეზიდენტი იცხაკ ჰერცოგი მას სამოქალაქო გმირობისთვის პრეზიდენტის ჯილდოს გადასცემს. 3 წლის წინ 7 ოქტომბერს ისრაელმა უამრავი რიგითი ადამიანის გმირობა ნახა. 3 წლის შემდეგ კი ერთ-ერთი ადამიანი, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად სხვების გადარჩენა აირჩია და კიდევ ერთი ტერაქტი აღკვეთა, ახლა ჩვენი სტუმარია. დღეს პირდაპირ ეთერში ახლა ჩვენ გვერდება გმირი ექიმი ფლაი დუბაის რეისიდან შოთა მუსაევი. დღე მშვიდობისა ბატონო შოთა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რამდენიმე დღის წინ, მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის, ვიცი ცოტა დრო გაქვთ, რამდენიმე საათში თქვენ პრეზიდენტი დაგაჯილდოთ, დიდ დროს არ წაგართმევთ და არც მინდა რომ ის მძიმ რთული დღე გაგახსენოთ. უბრალოდ ერთი კითხვა მექნება იმ დღეს, როდესაც თვითმფრინავში ეს ყველაფერი ხდებოდა, თქვენ არ იცოდით როგორ დასრულდებოდა ეს ისტორია? დღეს უკვე ვიცით რომ თქვენ და კიდევ რამდენიმე ძალიან გმირმა ადამიანმა 174 ადამიანის სიკვდილს გადაარჩინა, თქვენ კი პრეზიდენტის სამოქალაქო გმირობისთვის გაჯილდოებთ. ახლა რამდენიმე დღის შემდეგ, როცა იმ წუთებს იხსენებთ, აცნობიერებთ, რეალურად რამხელა ტრაგედია აცილეთ ისრაელს?
2: ნახეთ როგორი სიტუაცია, ესე იგი ჩვენ იმ მომენტში, იმ დროს, როცა მოხდით თვითმფრინავში, ფაქტიურად ყველაფერი ხდებოდა უკვე ინსტინქტურ დონეზე. ჩვენ არ ვფიქრობდით, რომ ესეთი საშიშროება იყო. კი ვფიქრობდით, უკვე ვიცოდით, რომ თვითმფრინავი დაღუპვისაკენ იყო, მაგრამ ჩვენი მოქმედებები იყო მხოლოდ და მხოლოდ ინსტინქტური. რა თქმა უნდა, იმის შემდეგ, როცა გადავრჩით და ჩვენ დაუბრუნდით ისრაელში, ძალიან ბევრი გახსენებები, რაც იყო და ჩვენი მოყოლები, არ იყო იმდენად ზუსტი დაზუსტებული, როგორც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ადამიანს ავიწყდება ის მომენტები. მე მახსოვს, როცა ვეუბნებოდი და უყვებოდი, რომ არაფერი ისეთი არ გამიკეთებია, ყველაფერი სტანდარტული პროცესი იყო და რატომ აკეთებთ ამაზე დიდ ასეთ გამოხმანებას. ყველა სხვა მეუბნებოდა, იანივი მაგათ შორის, ცვიკა, ასაფი, ყველა მეუბნებოდა, არა, ჩვენ გიყურებდით გვერდიდან და რასაც აკეთებდი, ანალოგიურად მაგენი რასაც აკეთებდნენ, თვითონ ორგანიზმი ვერ გრძნობს და თვითონ ადამიანი ვერ იხსენებს ამ ყველაფერს. მაგრამ ეხლა როცა გავიდა უკვე ერთი კვირაზე მეტი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხვდებით, რომ ვიყავით აი სადღაც 5-10 წამის განსხვავებით სიკვდილისაგან.
1: თქვენ თუ ხართ ერთმანეთთან კონტაქტში, თუ უბრალოდ აღარ გინათ იმ რთული დღის გახსენება ახლა?
2: კი, ყოველთვის კონტაქტში ვართ ამასთან ერთად, ერთმანეთს ვეხმარებით ფსიქოლოგიურად. დღეს დილიდანაც ვიყავით კონტაქტში. ამის წინებზე რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთმა ჩვენმა მგზავრმა, რომელიც ჩვენთან იყო თვითმფრინავში, ცოტათი ვერ იგნო კარგად და ერთმანეთს ველაპარაკებით, რომ დავეხმაროთ და ამოვუდგეთ გვერდში. ას დაუვიწყარია, რომ ჩვენ ეს დღე ფაქტიურად ღმერთმა გვაჩუქა, როგორც ახალი დაბადების დღე. მე პირადად ვთვლის სულ ყოველას აბსოლუტურად როგორც გმირებად და სულ ყოველას როგორც ჩემი ოჯახის წევრად.
1: ნამდვილად. ბატონო შოთა, დღეს განაცემის მთავარი თემა მაინც 7 ოქტომბრის საკითხია, ამ გუშინ 7 ოქტომბრიდან ტრაგედიიდან, ის რაც ჰამასმა ისრაელში დაატრიალა, 3 წელი გავიდა. 7 ოქტომბერს ჩვენ ნახეთ უამრავი რიგითი ადამიანი, რომელიც საფრთხეს არ გაექცა, 3 წლის წინაც პირიქით ხვების გადასარჩენად წავიდნენ. რამდენიმე დღის წინ თქვენ ზუსტად ასეთი არჩევანის წინაშე აღმოჩნდით. როგორ ფიქრობთ, 7 ოქტომბერმა შეცვალა ისრაელელები, ჩვენი თანამოქალაქეები შეცვალა? დღეს უფრო ხომ არ აქვს მძაფრად განცდა, მძაფრი განცდა ისრაელის მოქალაქეებს, რომ საფრთხის დროს შეიძლება სწორედ სხვისი სიცოცხლის გადარჩენა ჩვენზე იყოს დამოკიდებული?
2: ნახე, 7 ოქტომბერი მთლიანად ეს არის ცივილიზაციის ტრაგედია, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ამ წლებში ასეთი რაღაცის გაკეთება და ასეთი რაღაცის შემთხვევა, ეს არის შეუძლებელი. ასე იგი, ეს არის ველურობის გამოჩენა სხვა ერიდან სხვა ერზე. ჩემის აზრით ეს არის დაუშვებელი. რა თქმა უნდა, ისრაელი შეიცვალა, ისრაელი დადგა სულ სხვა პოზიციაზე 7 ოქტომბრის შემდეგ. 7 ოქტომბერს რაც მოხდა, ეს კიდევ გაირკვევა, ჩვენ არ ვიცით რა იყო იქ სიმართლე და რატომ მოხდა და როგორ შეძლეს მაგათმა შემოსვლა, მაგრამ 7 ოქტომბერმა გვანახა, რამდენად ისრაელის ხალხი არიან გმირი ხალხი და ძალიან ძლიერი ხალხი. და იმ მომენტში, როცა არის იმ წუთებში, როცა არის საჭირო დახმარება სხვა ხალხზე, ხალხი წირავს თავის თავს და ნამდვილად ეხმარება სხვა ხალხს. ეს გვანახა 7 ოქტომბერმა, ეს გვანახა წინა ომებმაც, ეს გვანახა ყველა სხვა ტერორისტული
1: აქტების დროს. ხოდ სხვა ჯორის პირადად მეც მეგობრებს, კოლეგებს, ჟურნალისტებს, როდესაც ვესაუბრები ისრაელში ჩვენს თანამოქალაქეებს, ამბობენ, რომ მათი რეაქცია საფრთხის მიმართ გაშეიცვალა 7 ოქტომბრის შემდეგ. და თქვენ პირადად, თქვენ პირადი გამოცდილებაც მაინტერესებს, 3 წლის წინ ომმა, ტერაქტებმა, მუდმივმა განგაშმა და იმ ვითარებამ, რაც ჩვენ თავს დაგვატყდა 2023 წლის 7 ოქტომბერს, შეცვალა თუ არა თქვენი რეაქცია საფრთხეზე? ვფიქრობთ, რომ 2023 წლის 6 ოქტომბერს შოთა მუსაევი იგივე თვითმფრინავში რომ ჯდარიყო, ასეთივე მძაფრი რეაქცია, ასეთივე მყისიერი რეაქცია ექნებოდა? ხომ არ გამოფხიზლდა უფრო საფრთხის მიმართ ისრაელელი მოქალაქეები?
2: მე ვფიქრობ, რომ მარტო 7 ოქტომბერი არ იყო. ისრაელმა გაიარა ძალიან ბევრი ომები, ებრაელმა ხალხმა გაიარა საერთოდ ძალიან ბევრი ომები და გენოციდი და...
1: თუმცა ეს ახლო ახლო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძაფრი ძიმე
2: და... კი, მაგრამ რაშია საქმე, იცით, როცა ადამიანი და მასი მშობლები და სულ ყველა გადიან ასეთ მძიმე ტრაგედიებს ამ წლების განმავლობაში, ხო? მე მგონი, ეს არის ევოლუცია. უბრალოდ ებრაელ ხალხში არის ის, რომ ერთმანეთს დაეხმარონ და ჩაერთონ და ებრძოლონ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ბრძოლები რო არ ყოფილიყო და ეს გმირები რო არ ყოფილიყვნენ, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ისრაელი წაშლილი იქნებოდა და რა თქმა უნდა 7 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ ვნახეთ რამდენი გმირი ხალხი იყო და მე ვფიქრობ, რომ ეს გმირობა უფრო მეტ სტიმულს აძლევს სხვა ხალხსაც იყვნენ უფრო მეტი გმირები. ეს არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი იმისა, რომ ამ გმირობის შემდეგ, რაც 7 ოქტომბერი იყო, რაც ახლა იყო 30 სექტემბერს, ხო, ხალხი უფრო მეტად და უფრო მეტად გაძლიერდებიან და ნახავენ, რომ გმირობა, რა თქმა უნდა, საშიშიც არის, მაგრამ აუცილებელიც არის.
1: და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ იციკ ბუზოკაშვილი 7 ოქტომბრის გმირი, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლე სხვების გადარჩენისთვის გაწირა. ახლა როდესაც მთელი ისრაელი გიცნობთ, ბატონო შოთა, ერთ-ერთ ადამიან, ერთ-ერთ გამორჩეული გმირი ხართ, 10 სექტემბრის შემდეგ თქვენც და ყველა ის ადამიანიც, ვინც უშუალოდ ეს ტრაგედია აცილა ისრაელს, საკუთარი სიცოცხლე საფრთხეში ჩაიგდეთ. დღეს პრეზიდენტი ცხაკ ჰერცოგი სამოქალაქო გმირობისთვის გაჯილდოვებთ. თქვენთვის, თქვენთან ერთად ის ადამიანებიც ჯილდოვდებიან, სულ ჯამში 5 ადამიანი თუ არ მეშლება ზუსტად, რომლებმაც 6 დიახ, რომლებმაც ტერაქტი აღკვეთეს და ისრაელს ტრაგედია აცილეთ. რას ნიშნავს ეს პირადად თქვენთვის? ეს სახელმწიფო აღიარება რას გაძლევთ? რა მოგემატებათ ამის შემდეგ, როგორ ფიქრობთ?
2: ნახეთ, პირველ რიგში ყველაზე დიდი საჩუქარი ჩემთვის იყო, რომ მე და ჩემი მეუღლე გადავრჩით და დავრჩით ცოცხლები. მაგაზე მეტი საჩუქარი არ არსებობს. დავბრუნდით ჩვენ ოჯახებში. რა თქმა უნდა, პოპულარობა ასე ადვილი არ არის. ძალიან ბევრი ტელეფონებია, ძალიან ბევრი ხალხი აჩერებს, გვაჩერებს სურათების გადაღება, მაგრამ ჩემთვის, როგორც პირადად, რა თქმა უნდა, მე არ შევიცვლები, იმიტომ რომ ადამიანი უნდა დარჩეს ზუსტად იგივენაირად, როგორც იყავით აღიარებამდე თუ აღიარების შემდეგ. ჩემთვის ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პატივისცემაა ჩემთვის, რომ ასეთ დონეზე აგვიყვანეს და გვაძლევენ ესეთ დიდ საჩუქარს, ასე ვთქვათ, თუ
1: დაფასებას. თუმცა ყველაზე დიდი დაფასება ხალხისგან არის, ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად არ გიცნობდნენ, არ არიან ისრაელის მოქალაქეები, არ ცხოვრობენ ისრაელში, თქვენ საქართველოშიც ძალიან უყარხართ და თითქმის ყველა, მე ვერ ვნახე რაიმე განსხვავებული შეფასება, ის ადამიანებიც კი, რომლებსაც ისრაელი არ უყართ, სამწუხაროდ ასეთი ქართულენოვანი ადამიანებიც არსებობენ, თქვენ გმირობას ისინიც აფასებენ. დიდი მადლობა, რომ ასეთ დროს აღარ წაგართმევთ ბევრ დროს, ვიცი რომ ძალიან მალე თქვენ ისრაელის პრეზიდენტ შეხვდებით და გადმოგეცემათ ეს ჯილდო. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ მშვიდობას გისურვებთ, ისრაელს კი წარმატებებს უსურვებთ.
2: დიდი მადლობა თქვენ.
1: აუდიტორიას მადლობა. აუდიტორია შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ექიმი შოთა მუსაევი, Fly Dubai-ის საბედისწერო რეისის ერთ-ერთი გმირი, რომელსაც დღეს ისრაელის პრეზიდენტი სამოქალაქო გმირობისთვის აჯილდოვებს. ახლა კი სრულიად განსხვავებულ თემაზე გადავიდეთ. ვისაუბრეთ ომზე, პოლიტიკაზე, ვისაუბრეთ 7 ოქტომბრის ტრაგედიაზე, მაგრამ თემა შევცვალოთ, გადავიდეთ კულტურაზე. ქებათა ქება, ებრაულად შირ ჰაშირი, თანახის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და პოეტური წიგნია. ეს არის ტექსტის სიყვარულზე, ქალზე და მამაკაცზე, ლტოლვაზე, სილამაზეზე, ბუნებაზე. ტექსტი, რომელიც რამდენიმე ათასი წლის წინ შეიქმნა და დღემდე მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ უძველეს სასიყვარულო პოეტურ ნაწარმოებად რჩება. ამავე დროს იუდეურ ტრადიციაში შირ ჰაშირიმს, ანუ ქებათა ქებას, გაცილებით ღრმა რელიგიური მნიშვნელობა აქვს. ის ღმერთისა და ისრაელის ურთიერთობის ალეგორიადაც იკითხება. მაგრამ დღეს ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა მისი ქართული ისტორია. როგორ ჟღერს უძველესი ებრაული პოეზია შირ ჰაშირიმი ქართულ ენაზე? საქართველოში ცოტა ხნის წინ გამოიცა ქებათა ქების მეოცე საუკუნის ქართული თარგმანების ილუსტრირებული ანთოლოგია. ერთ წიგნში პირველად გაერთიანა ქებათა ქების 9 ქართული თარგმანი. ეს არის უძველესი ტექსტების მოგზაურობა ებრაული სამყაროდან ქართულ ენასა და კულტურაში. როგორ შეიკრიბა ეს ყველაფერი ერთ წიგნში, ამაზე ახლა თავად პროექტის ავტორს კითხავთ. ჩვენ თბილისიდან პირდაპირ ეთერში გვიერთდება ქებათა ქების ქართული თარგმანების ანთოლოგიის შემდგენელი რედაქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო სამსახურის უფროსი ეკატერინე. თუ პროდუსერებს შევახსენებ, რომ შემახსენო, თუ არის ჩვენთან ეკატერინე ნავროზაშვილი, გვიერთდება ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში თბილისიდან. დღემშვიდობისა ქალბატონ ეკატერინე.
3: ვაც ბატონო მიხეილ, და უპირველეს ყოვლისა მადლობას მოგახსენებთ თქვენს გადაცემაში მოწვევისთვის და ჩვენი წიგნის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისთვის. უღრმესი მადლობა.
1: ძალიან საინტერესოა ისრაელიდან ახლა ჩვენ გავიგოთ რატომ გადაწყვიტეთ ამ საიდან გაჩნდა ამ პროექტის იდეა. პირველ რიგში ვისურვებ რომ ამ წიგნის პრეზენტაცია ისრაელში გაიმართოს. როგორ გაჩნდა ამ პროექტის იდეა, რატომ გადაწყვიტეთ რომ სწორედ მე-20 საუკუნეში შესრულებული ქართული თარგმანების მოძიება და ერთანდოლოგიაში გაერთიანება ახლა მკითხველს დაინტერესებდა?
3: ესე იგი, დავიწყებ ცოტა უფრო შორიდან. მე გახლავართ ის სტუდენტი, ალბათ აი 90-იანი წლების სტუდენტი, რომელიც ებრაულს სწავლობდა და ეს იყო პირველი შემთხვევა თანამედროვე ებრაულს ვულისხობ. ჩემი მასწავლებლები იყვნენ ბატონი შალვაწიწოაშვილი, ძველ ებრაულს მასწავლი და ქალბატონი მაკა გოცირიძე, და აუცილებლად უნდა ვახსენო ჯემალა ჯიეშვილი, რომელმაც ფაქტობრივად განსაზღვრა კიდევაც ჩემი საკვალიფიკაციო თემა ასპირანტურაში სწავლის დროს, და ბატონი ჯემალი გახდა ის ადამიანი, ვინც ქებათაქების თარგმანებს, ისეთ თარგმანებს, რომლებიც საქართველოში არ მოიპოვებოდა, მაწვდიდა. ფაქტობრივად აი ეს გამოცდილება, ეს წლები, 2002 წელს დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია და აი ამ დროისთვის უკვე შეგროვებული მქონდა 15 ქებათაქების ქართული თარგმანი, როგორც ძველი, ასევე თანამედროვე თარგმანები, და ჩემი დიდი სურვილი იყო თავდაპირველად ანთოლოგია გამომეცა.
1: თუმცა ეს არის ილუსტრირებული ანთოლოგია, რატო მაინც და მაინც ილუსტრირებული გამოცემა და არა ორენოვანი წიგნი მაგალითად?
3: დიახ, 2010 წელს ეს ყველა თარგმანი ელექტრონულ ვერსიად ვაქციე და გავა სადღაც აი 15 წელი, და დაახლოებით 2 წლის წინ ბატონ გია გუგუშულს მივმართე თხოვნით, რომ დაეხატა ქებათაქების თავების მიხედვით შინაარსობრივი მხარის გათვალისწინებით ნახატები. ბატონი გია დამთანხმდა, შემდეგ მიმართე ფონდს, ხელოვნების განვითარების ფონდს, და დიდი მადლობა ფონდს ასეთი არაჩვეულებრივი და მართლა საუკუნის წიგნის გამოცემისათვის. და რა შეეხება რატომ მე-20 საუკუნის თარგმანები, იმიტომ რომ მე-20 საუკუნეში ფაქტობრივად ახალი ხანა იწყება ქებათაქების ქართული თარგმანების ისტორიაში, და ფაქტობრივად მე-20 საუკუნეში შესრულებული ყველა ქართული თარგმანი ორიგინალიდან, ებრაული ენიდან არის თარგმნილი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღემდე საქართველოში არ არსებობდა ქებათაქების თემაზე შექმნილი ნახატები. ეს არის პირველი შემთხვევა და დარწმუნებული ვარ, ბატონი გია, რომელიც გახლავთ ძალიან ცნობილი,
1: მასთან გვექნება ახლა ჩვენ შესაძლებლობა ვისაუბროთ. მანამდე უბრალოდ უნდა კითხოთ, ქალბატონო ეკა, მანამდე უნდა კითხოთ, საქართველოში იყო ცოტა ხნის წინ პრეზენტაცია, თუ გეგმავთ ისრაელში ქებათაქების მე-20 საუკუნის თარგმანების ილუსტრირებული ანთოლოგიის პრეზენტაციას, რადგან მე ვფიქრობ, რომ ისრაელში ძალიან ბევრი ქართველი ებრაელი არის, რომელთაც ეს წიგნი ძალიან ძვირფასია. ასეთი წიგნი მე ნანახი მაქვს რამდენიმე ილუსტრაცია, ჩემთვის განსაკუთრებით მოვიხიბლე. თუ გეგმავთ ისრაელში წიგნის პრეზენტაციას და თუ გაქვთ ამის მხარდაჭერა თქვენ?
3: იცით რა, სურვილი დიდია, რასაკვირველია, რომ ისრაელში გამართოს ეს პრეზენტაცია, და მინდა კიდევ ორი სიტყვა დავამატო, რომ ქებათაქება გაფორმებული აქვს, ილუსტრირებული აქვს შაგალს, სალვადორ დალის, და ჩვენთან პირველი შემთხვევაა, და ამიტომ აი ამ ხრივაც საგამომცემლო და უფრო სწორედ სახელოვნებო სივრცისთვისაც ეს ნახატები ფაქტობრივად სიახლეს წარმოადგენს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 16 ოქტომბერს ამირანაშვილის მუზეუმში დაგეგმილია ბატონი გიას მიერ შესრულებული ქებათაქების ნახატების გამოფენა, რომელსაც წარადგენს ხელოვნებად მცოდნე ქალბატონი ლელა წიწოაშვილი.
1: ამაზე სხვა დროს ვისაუბრებთ, ახლა ბატონ გიასთანაც მინდა რომ დრო დავიტოვო, რომ ეს ჩართვაში გვხვდეს. ძალიან საინტერესოა, ზოგადად საუბრობენ რომ როგორი ეკითხება ქებათაქება, მაგრამ კიდევ ერთი კითხვა გაჩნდა ახლა, როგორ გამოიყურება ქებათაქება. მე პირადად ნახატებით რამდენიმე შესრულებული ილუსტრაცია ვნახე და ძალიან მოხიბლული ვარ. მადლობა თქვენ რომ გვერდებოდით ქალბატონ ეკატერინე, გისურვებთ წარმატებებს, გელოდებით ისრაელში, ჩვენ საუბარს ცოტა ხანში გავაგრძელებთ ბატონ გია გუგუშვილთან. ეს განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან თავად ტექსტი საოცრად ემოციურია. ბაღები და ვენახები, ყვავილები და სურნელები, იერუსალიმი, ქალი და მამაკაცი, ადამიანის სხეულის პოეტური სახეები, შირჰა შირიმი. ქებათაქებაში სიტყვები ხშირად თითქმის გამოსახულებად იქცევა, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც რამდენიმე ათასი წლის წინ შექმნილ ამ სიტყვიერ სამყაროს თანამედროვე მხატვარი ხედავს? ქებათაქების ქართული თარგმანების ანთოლოგიის ილუსტრირებული გამოცემა, როგორც უკვე გითხარით, და მისი ილუსტრაციების ავტორი ცნობილი მხატვარი გია გუგუშვილი შემოგვიერთდება ახლა სამხატვრო აკადემიის პროფესორი. ბატონ გია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
4: მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი საუბარი გამოგვდის რამე, თუ ეს არის უნიკალური შემთხვევა.
1: კი, და წარმოედგინეთ, ისრაელიდან რა მნიშვნელოვანია, ამაზე ვისაუბრო, და როგორ მინდა რომ ეს წიგნი, რომელიც გამოიცა, მისი პრეზენტაცია მოხდეს ისრაელში, რადგან ძალიან მალე მოვახერხო ამ წიგნის წაკითხვა და იმ შედევრების ნახვა, რომელიც თქვენ დახატეთ. ბატონო გია, როდესაც შემოგთავა მიიღეთ შემოთავაზება, რომ თქვენ უნდა გაგეკეთებინათ ილუსტრირება ქებათაქების, როგორც მხატვრისთვის რას ნიშნავს ისეთი ტექსტის ილუსტრირება, რომელსაც რამდენიმე 1000 წლის კულტურა და რელიგიური ისტორია ახლავს?
4: დიახ, ეს ძალიან რთული პროცესი, რომ არა აქ სამკვლევი ჭირდება აუცილებლად, და ამას ძალიან უმადლი ქალბატონ ეკატერინე ნავროზაშვილს, რომელმაც შემოთავაზება ამიხსნა, რას ნიშნავდა, და შემდეგ უკვე კი გაგებული მქონდა, მე გაზრდილი ვარ ისეთ თუბანში, სადაც ქართველები და ებრაელი ერთადა თანაცხოვრება ჰქონდა, და ეს ყოველგვარ, ასე ვთქვა, ჩვეულებრივ ნორმაში იყო. მაგრამ როდესაც ვეხებით ასეთ შედევრს, საოცრება საუკუნეებ გამოვლილს, როდესაც არის ეს, და აქ ვიტყვი სიტყვას, რომელიც უფრო დაზუსტებული იქნება, ეს არ არის ილუსტრაცია, ეს არის პირდაპირ სურათული სვლა იმისათვის, რომ სიღრმეებში შევიდეთ. ილუსტრაციას კიდე უფრო რაღაც მსუბუქი, ასე ვთქვათ, ხაზი მისდევს, და სურათულ გადაწყვეტას ეს უკვე არის შესვლა იმ სიმბოლოებში, იმ მეტაფორაში, იმ აღწერაში. ამიტომ პირველად რო წავიკითხე, ეს იყო სრული შოკი. ეს ძალიან რთულია, აქ არ იყო რომელიმე ერთ ავტორზე ორიენტირებული თარგმანი, და მე ვთხოვე ქალბატონ ეკას და ჩვენ ერთად მოვახერხეთ იმენის მოძებნა, რასაც ქვია მხატვრული სახის მიცემა. თუმცა გეტყვით, რომ მსგავსი სირთულები ცხოვრებაში, ჩემ შემოქმედებაში არ მქონია.
1: თქვენ წინაშე ერთი ტექსტის 9 ქართული თარგმანი იყო, ბატონო გია, ილუსტრაციების შექმნისას. რომელიმე კონკრეტული ქართული ვერსია თუ გახდა თქვენი შთაგონების წყარო? თუ ცდილობთ იმ საერთო სამყაროს პოვნას, რომელიც 9 თარგმანს აერთიანებს. მე მაგალითად ვნახე სოლომონი, რომელიც ასეთი სოლომონი, მეფე სოლომონი არ მინახია. თქვენ საიდან მიიღეთ ამის, რამ მოგცათ ამის შესაძლებლობა, რომ ასეთი სოლომონი დაგეხატავთ? თქვენ უნიჭერესი მხატვარი ხართ, მაგრამ ასეთი განსხვავებული სოლომონი არც ერთ მხატვარს ჯერ არ დაუხატავს.
4: ესე იგი, სიამოვნებით პაუზას მოვიხმობდი, რომ ეს კომპლიმენტები ბოლომდე მივიღო. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ერთი კონკრეტული თარგმანი არ გონია მხედველობაში, და თქვენ სწორედ შენიშნეთ, ეს არის ძირითადი ხაზის არსებობა, რაზედაც შემდეგ ხატვარი არის ორიენტირებული. იმიტომ რომ ეს არის ურთულესი. პრინციპში გამოდის, რომ ყველას აქვს ერთი გამაერთიანებელი რამ, 9 თარგმანს, რომელსაც ხატვარმა უნდა შეხედოს თანამედროვე ხედვით. და აი, თქვენ ბძანეთ სოლომონი, ხო? აი, იცით რა, ეს იღბალიც არის, ეს არის გამჩენის ნებასურული, ეს არის მხატვრის მზაობა, და ბოლოს ალბათ პროფესიონალიზმი, რომელიც თავს უყრის ამას ყველაფერს. და გეტყვით, რომ მე არ მახსოვს ეს როგორ დავხატე. ეს იყო სრული მედიტაცია, ეს იყო სრული განწყობა. აქ უდიდესი ძეგლი, მე ამას ძეგს დავარქმევდი ამ ნაწარმოებს, და ვიტყვი, რომ მის შესვლა მის წიაღში, ეს არის, მე არ ვიცი რა არის, და დღესაც ვფიქრობ, რომ როგორ გამოვიდა ზოგი ნამუშევარი, მაგრამ გეუნებით, აი ღვთის ხელი ურევია.
1: რადგან მაგალითად ბატონო გია გითხარით რომ ჩემი ფავორიტი მე ყველა ნახატი ერთმანეთზე უკეთესია, უბრალოდ ალბათ ჩემთვის არაერთი ვერსია მაქვს აკეთხული, არაერთი თარგმანი მაქვს ქებათაკების აკეთხული, თუმცა ახლა რომ ვინმე მკითხოს როგორ სოლომონს ხედავთ მეფე სოლომონს პირველი რაც მახსენება თქვენი ნახატი იყო რომელიც ამ ილუსტ ამ ციკშიც არის და თუ ვინმე აქვს სურვილი იმედი მაქვს ის რაციც გამართება პრეზენტაცია თუ არა და საქართველოსში შეიძლება იყიდონ შეიძინონ ეს ციგნი ბატონო გია ამ ანთოლოგიდან ერთ-ერთი ფავორიტი ნამუშევარი რომ გამოარჩიოთ თქვენთვის ფავორიტი რომელია ჩვენ ფავორიტი გითხარით მეფე სოლომონი
4: მეიცით რა არ არის აქ ფავორიტი მაგრამ სოლომონი კრებითი სახეა სიბდნისა სილამაზისა რა ვიცი უამრავი რამ არის კიდე აქ შეიძლება სილამაზე ეს სიტყვა არ არის რომელიც კაცის სილამაზეს ეს სამყარო სილამაზეზე ვამბობ და ალბათ მოდი დავიწყოთ მეფიდან და ჩავიდეთ ყველა იმ პერსონაჟთან რომელიც ამ ციგნშია მე ისინი ყველა ჩემია მაგრამ ისინი არის ყველას
1: თარგმანები შეუდარებელია თარგმანი შეუდარებელია რებელია ყველა ნახატი ყველა ილუსტრაცია ჩემთვის უბრალოდ მართლა იმედი მაქვს პირადად გაგიცნობ და ამ კომპლიმენტებს პირადად გეთხოთ განაცემაში დრო ამოიწურა და არ მინდა რომ ჯერინ დრო ჩვენს პირად კომპლიმენტებს დავკარგოთ თქვენ პირადად ამისთვის მადლობას გეტყვით წარმატებებს გისურვებთ და დიდი სურვილი მაქვს რომ ისრაელში გიხილოთ ამ ციგნით ამ გამოცემით ანთოლოგიის ილუსტრირებული გამოცემით და წარმატებებს გისურვებთ
4: დიდი მადლობა, დიდი პატივია ჩვენთვის.
3: უღრმესი მადლობა.
1: ჩვენს აუდიტორიას შევახსენებ, რომ თბილისიდან გვერთვებოდნენ ხატვარი გია გუგუშვილი და კრებულის ქებათაქებას 20-მეოცე საუკუნის ილუსტრირებული თარგმანების დიახ თქვენ ხაზზე ხართ ისე, ხო დიახ?
3: დია.
1: დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მადლობას გეუბნებოდით. გია გუგუშვილი და ეკატერინე ნავროზაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა
3: ნახვამდის. მადლობა.
1: ასეთი იყო დღევანდელი დღე. გადაცემა ამით დასრულებულია. ვისაუბრეთ 7 ოქტომბრის ტრაგედიის შემდეგ, რა შეიცვალა ისრაელში, რა შეიცვალა რეგიონში. ვისაუბრეთ ასევე ექიმ გმირშოთა მუსაევს, რომელსაც დღეს ისრაელის პრეზიდენტი დააჯილდოვებს. აქვე აუცილებლად გადაცემის დასრულებამდე აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ, რომ 22 ოქტომბერს ბათიამში იმართება ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში მართავს კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებას ქართველი ებრაელები საქართველოსთვის. საღამოს მხარდამჭერ ჯერი ისრაელის საქველმოქმედო ფონდი გულთა კავშირია, საინფორმაციო მხარდამჭერი კი ჩვენი ქართულენოვანი პროექტი. ყველას გელოდებით 22 ოქტომბერს ბათიამში ქართული ხელოვნების ცენტრის ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე ცნობილი ქართველი ებრაელები საქართველოსთვის. მე ამით გემშვიდობებით, ერთმანეთს შეხვდებით მომავალ ხუთშაბათს კანრეკას ეთერში ისრაელის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ტრადიციულად 12-დან პირველ საათამდე ნახვამდის.